0: lapat japak tu var badar ma varan parat tu kar badar ma lapat japak lapat japak lapat japak tu har
1: din na ya din din na ya din din na na din din na nu ya din din na